0: Оннук силяво каманы туан макугун нагнаг то аноган нагнаг то аннаме 40 ми 60 моти ки хаттарлугу онан нахан нагнаг то 3 садлан ми нувя каттан нагнаг то аноган нагнаг то диген ми 30 моти ки хаттарлугу онан нахан нагнаг то 6 навя ни нувя кан нагнаг то аноган нагнаг луни диген ми 30 моти ки хаттарлугу онан нахан нагнаг то 5 якарук то тян ми лу макугун нагнаг луни нувя кайн нагнаг луни такса каттар луни ло аноган нагнаг то аннаме 30 ми 50 моти ки хаттарлугу онан нахан нагнаг то 1 таква то василин нагнаг ди кунни наро так та усима.
1: Hey, I'm Garvey Bailey, and for Tom Power, welcome to Q. Usually when an actor reaches a certain age, you start to see them in different kinds of roles, maybe less physically challenging. Not so for the award-winning actor Bob Odenkirk. Bob, who you know from Better Call Saul and Saturday Night Live, actually thinks that playing an action hero is exactly what he should be doing in his 60s. In his latest role, a film called Normal, he's running down bad guys and engaging in hand-to-hand combat. Bob Odenkirk is coming up. Plus, when Emily Steinwall needed a sax player on her latest album, she turned to her first teacher in a full circle moment. That story and tune coming up on Q.